0: Canada de nipa kan so be kan sama na so be ne hene na so watie nsam na tie amfaso obi amro sofu bia ba wo frɛ ne bompa ye mame sto de otia na otie ade na wunya brema wa brabo wunya brema wo shebre yesu kura kan se mo so de mamonyi ni ba mo nso hwe ano pa tumi ka brabo so hwe na hwese de ye kan e ba bua wo me se susuda susuda wo da dodo eti nana wo dani ntama wo kra yemre ba sunsun na dome akosi amankwa ma mutumi ama me honhom metumi di aboa enti bra if you say ya pam wo fini wo mo wa ho ene ma ye mfato wo di akere wo sese wo pesika every bank wo pe loan every bank na wo se wo nko bank ho a na wo mu nko tena se nyen hyehye ya wo susu se benye den na wo nsa akesika no edi so wo ha wo amane na wo se wo ma e ma ye ni nko mo hwehwem enwu ni ewum di enti a ye ama me ye abusa hwehwem ni se enye tumi ba ko pe ne hanipa Tiemi ye pa mame. Ewiase obia ne huhume de nachi. Obua wane de ye baye. Obua ne de ye nkunyo tumi. Obua ne de ye nsuo tumi. Obua ne de ye bosom. Obua ne de ye nyem ni suma tumfo. Obua ha ya ton no. Obua ya gene ho pa. Enti ba de hu se wo ha wo no. Tumi we ne di wachi. Enti wote me dance abra no ma akra so. Da bi first doctors etie wano asem ne ya prescribe du amam. Ye hu se na emwa eti na ukọ doctor papa bi ya ho ase me yemfa omoja yemfa wo sample nko lab yenko hwe omoja mu enhwe hwo dunsom yenhwe oja na mu na yenhu yale apotia e ha o yemfa ho aduruma and the doctors for no yes anebwa maami yi obi okọ ese ye twa bibi afa endoscopy ye ade be wura wo mini makọ wo yem akọhwe ne wo yem a e ha wansa na de ho aduruma obi ese me yentwa scan obi ese ko me yentwa extra Mame, sani ama wanyina, enti akwesi ama nkwa wu ba, sunsu mne fome su yen fife mu, fa wu shabre hon, fa wu abarabo hon, fa wu kra hon, kwa bu suye mu kofie, e wunu niye wum, ansane sunsu na chera de kodia, menyama, mese wu ba abu wa wu hon, miye fife mu na, mi wunu niye ma ube hiyenti, mi ntumi kase fase, anafase, dhudi ya tebrisika, midike siya, edame so, ewa asanti me munu, edi sofu diye munu, ya fome sofu, tabrisika ofanti amwa anjudo o tabrini sana wuntumi mfama o frema me baba jedi abo wachi na me dia bejao na aye kama ewurade nhira obi a maame me hunye hu papa me hunye hu sadia wuhume no sana me tie nyabra mo wabrabo nyabra mo wasetena nyabra mo wokra na yeda na yiro so paso wo nyaminti ubeye me kasa yeda wo ba to bemam jumbadi ye kasiya ba ku pa nyame na me so di me sisi yeda wo ba to bemam mfiemie no mfiemie nsa acha kra ye 2 weeks acha broso ewo wiase ye 2 weeks roba na abeyi amwa jonso tatatata ye ni poste na laje jonso ba wo hu eye 3 days 4 days acha kwa 1 week na bibia to atwa ye nshia bo kanchi benya ka wo sofula e diaba suya bo ip to benya biaba kejetia pampas wo benya biaba tano so pa trapa janso benya biaba ba bia wo firi ba biala wo de number me de ma 0240 1 0 1 0 0240 74 65 95 0240 74 65 95
1: bo din ya kire yetifo ne de nyankopon nam prophet so aya ma unti a wabeka yensa e wo studio ha
2: ba cho mrs referu brafrim pon
1: brafrim pon
2: tachima na mwo
1: tachima bno tachima
2: ajuma me ye ntos ajuma na me ye
1: ntos
2: ya jese du tachima ya bubo no ani me ntos ni me ya me ye ni kese ya jese nkanfo ba omu bo lodu timaye manua meska ya jese nyeska mfat e bwa me yide ni me busu bia na be nfie me ni na me juma start say ye yon to si no e ko ni mu kakra bi na e si suwa na wu ndo si zo ya e du hu fi bi na yo bogu ho a e sese e ko ni tim so ya jese me yua juma enye yi fi me na fi me yua juma enye yi na e si afi wo no kese busia makọ jie abai busia edumun so mi yani kese nti mi kọ jie busia ma film film mi kese ayi mi ka busia fi nti mi si afi wo na so da bi me ntra se se gbe mi le ka kre mi film mi na juma ssa nti mi wu jemi man nti malam voso abuso voso no mi de du fani ngi mi ko sha sa se no so mi de ko sha sa se so a dia tia na tia enye he ema nsase no me mu mako hyehye so anya hedi wo na meti odifo usama nkwa aka meti ni nka wo radio so so me fa dance ya nkrofu difa me he kyese se yo oduma se ya kontu kyese ni ntini nkani na to ana zo difo me kone nche itimi se nyakopon wo sra e wono so pa tuwe na me kono ho ntimi kona sori na cancer to oira o si wo de hwe mu mu mama into all women ya o mama kwankire se nko koye kutukru ibia no akwankire de mama no ka che me se sa oye no asase no mfa nko pete so ejuma firi sa bi ko ejuma me haasi ibia no mfa oye no pete asase no so ansa na me haasi e lesa me gu mfa bi pete ti akwankire de mama no me ye ni sa na nya me charge se o na me kesi e afu e si mu ma ye ejuma na to aso mu ni material ibi was a form sisi a ya ngusa me na nya me chade sika me nya no ni sika ketwa
1: wonderful
2: na me na me so e ka me die nya sisi me tuetua nkrofo am do mo ka wa bontini ababo so me kwaji ye na me na me so sisi me tuetua ni na
1: wati me tuia wo kenyina
2: ewi me tuia ni nya sisi sisi me ka ejume bi se person ka me nu adu kra na me because e ka me kutu me nya ka ketwa sisi no nam so maye free na wonwade a e tatu kra nya me nam so aye ne se se wi aso no bibi e yi ye ne bibi so e se
1: se
2: se mi ami ni aba ya mi odi ma chire ya ni aba kra me na me ba me hwe ne secondary school sisi akọ no so se me juma e se nya no se wona me e yem sa
1: na che so watu na mu tu
2: o tu na mu tu ya se se nkam gram de ne ba na hwe hwe no sisi adan ne se e dam
1: no ejime eja o be won fi be sin
2: no 45 years
1: 45 years
2: yes sir
1: wakasa wakasa we de yuwa nana no matrankunya nana ameya okunfi a otoso nai ona akasa ne watina sase so ntime kasa ne ba techima de ya nana
2: nana wakama
1: ameya okunfi the fourth techimai aha nana o a very good point ni mabia obeba bia sofo nsu nya abote ehwe omo e ma omo hawo nti si nya me nam prophet so ajo
2: yes so nya me nam prophet so ma his economy die amane ni wu a ye ma ze ka me ko kama no dro no si si nya me nam so si ma ye free
1: ebeda si eja eda si
2: pa obu fa si pa ngi po nsha no
1: nya me aye prophet
0: eja
1: ene bayu bia
0: abusuafo we ene ne esi no somote adanse a papa no ediye o se ofri tachiman odo entos nenso o sha abrabo na se na ye odo a na onyamfaso afi beduru baabi ayeka e ma odo a ohunu so na otu hu ana mo bebere wa komia mia bebere but oba aye no ehwehwe mu ihunu ewom sunsun no ekyere niam a onye oye eye no ene wanya adanse a odi wote ho eye den de ye woka ne se bibi ni wiase abrabo ene asetena no yemfie ni kan emmo yemfie ni kan mobra no enti hwehwe mekyira kwan wo bokanche number ne ye 0241 746595 0241 746595 wetin ma freme na ye din komo ye nti adanse we emla
3: bia ni mso manjelina
1: manjelina ma me mesewa we dia ni di mbe kasa fidie ni ma me kakra na nche o ben ni ma me kakra mami am se adie ben mami mbisa o anwanwa die ben se nche ni ben ana nyankopon ehin fa poti na ofri bai
3: mami pa cho me wo sura kudu
1: nti sense ni ni anwanwa die ben ana nyankopon enam prophet so aya ma wenti wa ba ni studio hasi
3: prophet de meka ne pe atre eno enyanu ni adofu nyina se we ebe nyame de ye anwanwa dwuma na sense ni
1: wonderful
3: me pa cho me wo sura beton to mami yesto na ejodifo so obi anyi le na yagie me kwa jile ndo kwa fano ma se mi si ho anu me kwa ne ma no kro bi musa nso se na mde gie na ma to ma no ba akukura ye nto no ma so la ba fi e ka mna na emre me bank fo so la e ho no motwa me beda me ka enu gwasia nko a me tina aja abo afodie ne bia ha afi da so foforo kwa me nyo me ni bio de du malanfo so ye ma me moto ye ma me dufa me ma me fa ba pete ni ni bia nkosi aga enti me bia ma fidie ana me ti odi fonka se wo kasa na manfo di adanse kese kese mi eh ense mu di akwaso di e me so makoro makwa akwaso are enti bi tu ana mako odi fonte ana ma ma kwanchere etu aboba ene kotokuro ne woyo sabe famra store ho me ya kwanchere because Christ and monam se free some this o ma me koyesa kwanchere am ne woyo ne bae no na petin store ho no me kwa ya antone ma ne be 4 pieces 5 afedu edu be 40 ewe ye bre modi fro nya me do ye sentre ne papa
1: wonderful ma me
3: me ka na me me nyina ma tie ne nyina
1: ma me memu wa ahasi kaka etifo uti ya bomodian na yiwa so ye because adanse di we say emu ehu asembi esi ewo studio ha ya bipim obeti sisi a ba bomodian so obi yiwa so na woti ni ye pa sisi a nya me nam prophet so woti a wo kan nyina
3: ya ninyi na bebe na
1: bibia e koso wo
3: bibia koso wa no wa no wa no
1: na me na ase me ti o studio bi na didi bi ne ade koso de poti na esi
3: yo bibi poti esi ni se akwanche na odema na okache mi se nya wa ha mi wo shunsun ni pa na ha me me kwatena so ba mama ni wo kwatena dem ho no papa na na ponti me masima me de ko woro ne kan se mu nyina ade kire me ma me nya jijie se papa na me nsa won so Sani ya kwa soka cha mese, ebo mkoto jim. Meto wa meyobi ya meyajanka, mima ame yengu mepape u. Nti namisha, mima ame mi ana titi me. Nami di nini ye. Sani ya sidi onu di diri wanu wanu wanu wanu. Mikuwa kwa ya kwa ntireno, atiesi mima ame nisu. Sani wanu ne hame. Mwako su usu mutele tia, nukula wapeti mstoho. Sani mkwa tina wani ya ntoshu ini. Na mimi wa beba, mkase Kristo ni mesa daya toa, niya manu fokulano. Na chese, ni jie kesi ebi ya nabe shimi mulo.
1: Isibo.
3: Ene, if you want a jump kwa 40 pieces. Ndiye nyami asi.
1: Wede, mami, onso beme kakra, beme.
3: Me pacho na me wasabu kakra. Mi wade sedi betu odifu ya ni mse. Mame no. Me mame ni anano. Titi ni watiti ya meno, me mame uvu pape uwe, ene titi ya mewe. Me mkwa labrim. Sese no, ebe ase na wose bia, mena. Me ha maame no na ambe ku maame no ti mi ade sra de ebe to odi fuanu so wa mwa me na maame no honto no ti mi de maame no kora de mechi bai
1: ono na ojina
3: ya ne pa cho me de ne bai ti ase ka akwa de ni kwaku anu ti de wa
1: bo modin na be mi eya asemu ebia uti ya obeka se obi ti mi kra ka ebi ti mi ka se obeku anka owo na wode hwese watiti na free no mofrasi na babia wadru ansa na we the prophet was a prophet bam kakra kra ansa ne atoaso was a prophet bam wahase kakra kra ansa prophet
0: eja
1: hwese onse bibiri kase se wo maame ana eyewa anka owo na eho na na nkoche owe hwe babia maame natifi adru ene babia o kasa o se no ye janka maami ni maami ni ana afa na tete no fiti ne nkura bin shebe bia wa bedru a afi anka wo so no ye bibi ye se mpanfo se se
0: anwas na ni hwe kura no ko sa ni sem
1: sa inti nka ba bia wa hwe na ma ne sia fifi ono so be hwe na ma ne sia tutu eho ana wo ye na anka nyame amfa wo so a prophet ka bibi kakra
0: eje wonim bibi ena ye asabio eya na me dibu ni ho yawo school yang famen ni dwuma Bible so wadi asem na hinta nyansafo na wade na di akere nkokwa and the word of God have a mystery say hinta de na wanya dwuma ma na wanya yesem no wanfa ho mu na ma wa wonte ase yang hwe ade bi e bi atama maami na osano na ne maami onya abaye no nti bede waye no but right now no na e bi maami anya baye anase e bi appointment e du se onya ne ba no because me abame ni mabame ni ma who can Bible the book of Genesis chapter 27 na Bible say na bra Rebecca wo ne mamie no
1: wonderful
0: o time Esau na odo Jacob and of praise adie biela e Esau dia no begi dia ma Jacob but Bible say na Job ka say ma me dia wo ye me papa wo bedom was no any sa no me no emra me so obi mfa ho ene ne ebeto wa kantam se obem wa ye mobo no obeye mobo onto se awurade ebeye de ebebom and you can Exodus chapter 22 verse number 8 na wose mema oba ba ifo ntena senye den enche enu tena majo oba na wose otukutuku wose otutuo baba na wo yesu ti na wudi su toma mea me de memu obi abeyi obata kwantena na wo koye no enu abeyi den ebeti ba ifo na oye no enu tena ya fe me majo wose majo na ansa na wo nkoso ja enya no no wache entena sofori nyina tena se wose no akosia manko adwuma na wo ye no wose majo enu de ade majo na ye den amani entisa wo yemi ya sofo abra bona tofo ma wo de bra wo ye ohene nyema nko ye ya libi da wose me pacho bra wo bema enya adwuma me to me sa from me pacho sebi gonoria eh how me to me sa from awu abos na jonso aba akoko me pacho bra me pacho wo yale twere yale ma yemfa wo mele me udishie bi aboda me yemfa wo mele me me pacho wo yale smoke me de nanan esa smoke wa hoeba ya me pacho doctor ni mundie phobia ntiasie eye adom achade adane bosem na no egusu a eye adwuma bra ba ye de ebeji bi eye 20 Ghana cedi wo de bra adane bon ye be kire okwan be fa so be de ubeyi so mo se ampa amagani amagashia eni hunu amaga hu ntiaja na de tie no
1: wonderful wonderful owo mi akwaba
4: ya mira
1: obe bodi
4: me di di mi ura me ntimi mo fi se se se me twa da ho me twa ti ntimi mo
1: ani ngwasi aka kafra na ekwan be so ana ofa ya wunye tumi na de ne ba wo se fa ya oba
4: me ni se wini ye no wotsa kete kete kete kete ya no tete no na edumere bi ama ma duani ni umume ntuma no kura oto no afeso a ama mbi mfira wa akofa meme bi onye busu afo no ndi ne meyi mai ni wa hwe meme no meme no mpa bro
1: tinu enti na
4: ha me bayi nti
1: enwa na ma wo
4: no enti me hwe na na ni bayi kamia san kamia mpegya ni wa hwe me esa wo hwe me dia anye me bra wase
1: ti ma ma mu sa wa ye bayi ni mfie be esi
4: na mfie be ya nsu ni na me saka ye enti zuto ne dia bina mi kuno mini susu muna mi hwam de pete ho
1: ready atifo mini sesese bedi
4: ye ni sesese dia me ho shishi mi
1: mo fanche ye kaka
4: ah wadi fo ne tu yo na kame
1: akam
4: ya mi ye ye mi ye ye mi jane na ni ti wadi gu me chi e gu ma wem nti na dawo mo nyi ye mo baro ma mi mi hu na ma ni mi ura mi sira wa mi ura mi sira wo ya sa sesese dia mi hu mi hu akora na me jane ye mi ye ni biem
1: Mr.
4: Tono, me di asidi asi ama no ntimi wura wada wuma bo amena. Me hu ntome, me hu na mane na aboba le hihe mechi.
0: Eja, asa ma mi kasa oka asembi, wo so nya ba ye ni mfie nsu. Sabi o ma mi, wo hwe ba bi na tifie ndo, ba keka ko be mfie ba duo num. But enna me kasa e bi atama ma mi soro na wo nya ba ye ni. Ba da wo dia ye wo. Ebusuafo o sunsun ni ma ekoso na no eden na eboro adwene na ntiasie so. Wo hie sunsun Bible fo. Wo kan Bible e wo Ephesians chapter 6 verse number 12. Bible se nya ne honam ne mogya na ye de. Enya. Ene wiem ni sum dia be etu fo. E book of James chapter 4 verse number 7. Wo se ntia nua na masofo. Enuanoma dofo mo meyamfe ho hye onyankopon tumi na se na yensi obonsam kwano bedwane ayeden afie nche wo anya no wotumi abede wotumi no hwahye na se wo hie sunsun mo ban bofo enu ntina mekanfo Mispa worship center major prophet akosi amankwa dan no no e dia ma pa bia wo bia memfa ne asola wo kobia ye kremoni wo ye bosumsum ni mbacho ye kristo ni wo kwa assemblies wo ko deeper life wo kwa church of christ wo ko bom wadi be pii no bi yenyi na ye sum onyankopon baako ontonko na wo na se wo tie nwa no wo sa ene ene da medini major prophet akwasi amankwa wutimi nken ade ache anopaya firi no nsia de kwanopaya ena metre sunsun magwa ekuta ani makoma ko aduo sunsun na menyi adaje wure sunsun mahwehwe niamam ede aboa enipa and you can can the book of Job chapter 12 verse number 6 wasn't can me die nanso bubu me oso me kon wo ye me pasa kama me odi o nanso fesi ye bubu no fesi aye na pasa wo hia sunsun no bibofo
1: prophet
0: Hello.
5: Hello, Sofo.
0: Good morning.
5: Good morning.
0: God bless you, Jesus. Mama, why me patch work as free papa?
5: Patch work as free class.
0: Me patch work for you. Me wa bo kanche Pentecost as order na chi.
5: Okay.
0: Here we ban our friend number we be man direction why?
5: Yeah, God is one.
0: Me yeah do my do the brother ni fiada.
5: Okay. That's it.
0: abusuya from ho adanse ya maame ne edie all the way from sunan aboa pese wase didi bia kwa ho enwa minim ba bia wo minim ba bia wo te minim ba bia wo nam ba de mpese me ka chonse so ne me bo mpuni mpo awurade nti de wo de anwo sa beka ne ye ha wo ne ye tete wo die di wo nya bia awurade nti e beba wiye bo modin ma ye nhia awurade fa ne tumi na adom so aboa ama ho to aye wo dia minim se otumi adie nyina ye number bi frɛ me 3250 ne twato wa frɛ me sa me peke a onkasa deden kwa na mete wona chindi ni pacho so wona sa number ne ya wodia hweni ye na wo frɛ me peke a onkasa o number no 3250 ne twato bo modern se obednya fun fufuro ne edin ko moye ntia dance we emla
6: abisi afo ni nyamema ayo di fo akosi amankoe ni me papa bi wo menchen ena no pei ebe ko no ho busa na kwa so di asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
7: abaje osu nyamnyam di fo
6: e pa cho na pome
7: nya obade adom mane wa mpa badom na kwa ncha dom tumi ho meti ase
6: openi ade na asi de na urade aya ama no pei o pese o ka she nyamedi ene mo nyam
7: di fo na pei me ba nche na nya boni na asada na mede ma wa se na me yare me ma mo yare mtumi so ana emu akeka mena nsu fita bi efimu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa menko so me asofo menko mo nchen shire fm asa asofo wo so ma komu nyina so asi odifo asu wi se mama so se mama asofo ma boka na mitiu na wotwi ba ko ni odifo na me fidu nka one bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me shira wo ye se me shie nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me kon ye no odifo me min sufite fi mema mo bawo de ye keka mi se dan so so gu hun na ne nyina agai odifo nya mi hira wo odifo ade ba ko sa ma kwa ne se na me bi electrical store ewo dun kwa wa na me tonto na dan ho nya ma electrical appliances but ye en toshi ban shan ka so ba ba ma me o yubi a ye ntwuma o ye na ntwuma sam na no odifo bra me ko yisu ne me sto mo nya sample na me jiska odifo ntina ma na me to na ma bawo nche nya ko po hira wo ntina mo ntwo nyo kasi pa nya mishira pa
6: me pacho ya flower say
7: me pacho mi ni Mr. Ochi
6: Mr. Ochi le kwadaroma wo yale ye edibe sen
7: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
6: unya be mu yale ye ko basa wo dwonso a ne mo sese wo ne su fita ba na mfinsi ya konfinsu
7: me pacho ya odifo pacho
6: na wo hwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne mi hia na sesaye aba
7: odifo e won ne kwa na e mwan wan no because in shire from my odifo asofo ma wo kasa ma bom ntwensu sto ho hwe entin ku ana mapaba ma nshansu ye bebe ho na me radio da de bi ho na meti afika mapaba na mum ukase me de se se makobia kobia kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na nne ma me tu hu gidi ana ma ba ya odifo na otwe ni nyina chai
6: ye da eladi ase abusua we ene ne esi we ne de elade ye se wo so ba oso benya adanse me din odifo akwesi amankwa
0: abusua fo ene ade hye amuti Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa me maame bi ewo menchen ena no pei ye be ko no hobusa na kwanso de asi ene de urade aye maame me ma wache
8: ye ja sofo
0: na apomo e
8: nya me adom na on pipe unti me hoye
0: owo me mpacho ye flower say
8: me pacho ye frem me maame je mfua
0: me pacho free fa hene baaye
8: me pacho me free kumasi asafo
0: e de na asi urade aye peso ka hye nya me din ene mo nyam
8: sofo de nya me aye esi die edoso eso pa be na kakreni me ho makwa ho chide mu pa nya ho chire ketwa me ho achide me pa meto nam me ko sto e wa safo market na be 6 months ni me na mo no chese aho chire aba me so no ye nta die chese me firi di ode na mbre me firi na mama kese won timi mfa na mumre me biem bo se me ka ne so nti won fa na munye den embre me biem e na meti won ka e wo radio so ana jubi meti won ka wo radio so be busu mi mi nu ni meti won ka wo radio so e na metu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwema ni bi afi no busu mi mi nu achi na me ba wo horo ensisanya ba papa papa papa papa papa wo hwa na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na mse so wo de beba de aja me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de beba de a me de me wo ho mfa mara na da roma ɛna wɔde baayɛ ti sɛ me bɛyɛ ntwema ne deɛ wo kyerɛɛ me a sɛ mana no me yisu yɛ didi ne nku ne bi sraayɛ no kyɛsɛ metimi atɔn na mono atua meka ne nyinaa ti sɛ adwuma ne kɔ so kama kama kama kama kama kama
6: yo maame
0: wei ɛne deɛ awurade sunsum ne awurade to nyame pa kyɛw ma mogyina so nyina monya abɔtrama mepa mɔkyɛw mesɛne off na matan ne to mu wo a wotie me nhyira fm baabi biala nhyira fm kɔdu no ɛberɛ no ayɛberɛ mesɔre mewɔ kuma sɛ bokankye ɔhu adanse ahodoɔ a nkurɔfoɔ ɛdi wei ɛne deɛ awurade sunsum awurade tumi ɛyɛ wote wo ɛyɛ dɛn ebia wotie me ma nso ɛne ne mpɔtam anwea nkwantagya kɔbu asante bɛkwae ne wɔdubi ase mo a mowɔ du nkwa ne ne mpɔtam fa kuma se kaa wodu santa ase runabouto fa trɔtrɔ bla sofo lie wodu sofo lie baabi mo lɔdu baabi ani kaa no bokankye trɔtrɔ gyina hɔ wosu bɛsi bokankye pentecost asɔre dan n'anim mo a motie mato nso ne aputuo gyagya akyɛ pram so no kɔkufu wofa bi ba sofo lie anaakɛ gye tia pampa so wobɛnya bi aba bokankye mo a mowɔ ahodwo sɔkɔba ne ampa yɛ ɔkɔ ahoma no konkole fa bi bla sofo lie mo a mowɔ baabi de sɛ santas enyina mpɛkyi trɛ de kɔtwi bɔfuro do nkoransa aprehman fa bibla sofo lie mo a mowɔ bosye abɛpɔ hwim ne ama mfrom asuye fa no adanko a me fa bibla sofo lie wo a wowɔ baabi te sɛ blɛman ma akurokuro no mafrantwe kɔdeɛ boɔ ho ne ahenkuro fa bibla sofo lie ɔfe so ne abɔfoɔ kenkɛ so no takyi man wofa bi ɛbɛsi kɛgye tia pampa so a wobɛnya bi ɛde aba mepa akyɛ ɔtafo ntɔnso aboɔ so fra de ma mpɔnte hwɛ amadoma fa bi ɛberɛ a ɛyɛ sofo lie mo a mowɔ kona ne agona agyamaase ne wiamo ase kɔfiase ne mampɔn fa bibla kɛgye tia pampa so mo a mowɔ baabi te sɛ mmena boadi kote deduako adwaase ɛne baabi te sɛ apeadu kɛntinkurɔno ne fomasua kwaamo no ɔyoko afigyaase ne kumawu mepaakyɛ mo nyinaa dwaaso nkwanta ne asankale kɔnɔwo ne nkɔkɔ akyemɔdan ne abrɛm fa bi bɛsi tek bla ɛyɛ sofo lie mo a mowɔ baabi ani kwan so nyinaa wofa bi ɛde ba a wobɛnya bi mo a mowɔ agrɛke kwan so yɛabene kwa ahoma ne akosomɔ ne twɛdeɛ fa bi bɛsi sofo lie baabi ani foɔ no wodu ipt nkaawiɛ mpasaa ati anyinam so wodu ipt wobɛnya bi aba bokankye mo a mowɔ baabi de sɛ kunsu ne mpasaa so mfrɛnse ne ntensere adugyama ne pɔɔ kurom saa gɔɔ so ne mpɔtam hɔ fa bi berɛ a ɔde wofa akuropɔn bɛsi bokankye afei gye me nɔmba no meɛmaa nɔmba mmiɛnsa ne nyina bi a ɛwɔ whatsapp ɛti wo ba na wofrɛ wei na maa no wafrɛ wei network nti wofrɛ wei na maa no wafrɛ wei nɔmba ɛdi kan no yɛ
9: 0241 0241 74 65 95 95
0: saa nɔmba wei ɛwɔ whatsapp nti wotiam online outside Ghana any country wobɛtumi anyame whatsapp na yɛdi nkɔmmɔ
9: 0241 0241 74 65 95 0209 0209 41 10 1 0 0209 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0: Amen.
10: Amen. Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Kofa Bada Municipal Worship Center no or for the Chikwain a ye Bukanchi. Bukanchi no eba kupene wa asantimante mga. Eno ebe nyanche ni asinfi nyanche desa na kwa Bukanchi. E kru pun sasi na fi uba Bukanchi. E wani kru ay wafro puku krum e ye apatra pa putu puku krum ensu eboshie. Inti tono so apasapa jansu ubeja ka ediyako sarwana IPT ubeja ka ediyako pia mo Bukanchi edun pampasu usubeja ka ediyako Bukanchi.

0: Tian Chabia. Fiat Nase. Have you an animal to say 14 minutes after 5? By 5:30, I'm in the way. Condemn one main event, pa. What for car? Am I yes, you da? Say be away to your semi batek. Utima fe do baby or say there be a yanko. You be see what I'm a be a yada.
1: Be a meda.
0: Do you know? I'm so feeling saying.
1: Yeah, eh, ya pa. And so, wouldn't you mean can't seem beanty?
0: Wouldn't you be a cum, Omey? We see what I'm traffic light, Nasia. Or Joe 5 cities now we see. Traffic to your no cogina to traffic instant, and I shall. Oh, please, you must uncle for the canny down.
1: Eh, will be a simi no uncle for Nesca.
0: Nay, no, I can't. Ebuana canoe. Ebuabia, we see what traffic light in her. O si ye ye ye debi e ba me kuma ye nyanko tek. O si wa o cross ya no no aso se lodi tek.
1: Ah ni do moye.
0: Ah no wasa
1: ko. Especially bu akwa kra.
0: Ebu akwa mo fa osin.
1: Obetimi a lodi from bia so fly.
0: Do o si.
1: Bi ata no so. Odi ta no so ano asa ye bu akwa bi so odi bu akwa ano osi. No asa ye fa e si ebu e bia de kronet aso aso no nkawe hwan hwan. Intendi or no one the same car na no say
0: no my obi da dia ne ato driver bi abomodia wan fa ni papa ni po fa no nye o de nipa na kwa djusu na fa wesi no tech junction na nipa nse o ka so kwa djusu ntunsi do de nipa na ko chinchin ko te de dia kunyina na nipa so video ne mate ne de car na mana ba no enti me anche me bo car na mana enti we car na o car na ma yesi a o driver no ye hwe no tech police station ada se ono ade no be ko ana se ye chika na iparfo car ne Saturday mate ni ye one picture e be show driver ne car na ma bebi om ne ko ne na mi na na mse om anfa ni papa pa
1: wa wa fone de
0: le om anfa om anfa o ye o se nyu ba wa kan to ka che ni o ndi ye hwe o tech police station e di car no ma AS 555020 sprinter fa hunko police station bi e be go edin ka report o sana o ye no di nipa ko chin ko te na dia ko si no wuram so on fa pragia nti we dia ka na ma as ana so ye car owner ana we station officer ona onim ka na ma as 5550 5550 20 ka chense ono fa no go ma police
1: yes sir
0: yes ana police for na so no mu dia
1: ayo wanted
0: yo avia every apomde ABA herbal clinic what is saying
1: nyankopon dom bibia bokko ye starti ye ya ye sha ya we say die ne maguso ye bia ye nsiesie ne wie ye aha ye starti ye na ochi etwa mu no na ye starti ye ya ye adwuma bepem sabe anopa no ebo anopa no nsia na doctor tenase wa ye adwuma sa bepem anwumre edunti ne be stress be bia wo bia kuma se kwa da so dwena se market na chi ho no mun ebi he ba ye wo ha ye ye adwuma ti mu o tin ti wa wa tie ye dadada obi wo ha da bia wo tie ye nenso se be ya obeba no eno ne asem no emoto ho no se de twa konkon ka se ye musuo ntituto akwan ye na ebre boni bia eye gra koma hintefraye no wen fra wani ebra eye de hia de mu a bia obi papa bi pa akwakoye ni saa tam no ene bi fra woni ti adwuma de gusu a ye ye eye akra ka so millennium adade last stop ho so no doctor wo ho no so mo ye adwuma de mu odi wo ho no mo do man kra pie ku bi kristo so adwuma gusu e ko so
0: ye me enti apom di nsem
1: ye ye da se ye ti apom di nsem di a na ye fa ncha kase e so for us so for ata also for 3 days, I didn't check to see if we nasu e ye edema. Yadrafo papa bi mo asabre mu tie ye. Ewo Insura FM ane Facebook wa ice cream live a wushi bi wo hono. Ye best role se sabre de didn't check to see if ABA herbal clinic asu e ye edema. Ube bi biara wo asabre wushi ye biana na wutie ye. Ewo radio ni biana. Onyango po onto ne bo ase on. Na Insura papa papa no ma de wuye ni na enye jojo enfa mau. ABA ba ne nanwumre wo ne ye hia no se de medi kan kan ye no ya so ye ne ye miensa egusu ye adwuma oyo kuma se kwada so dwena se marketing achi ho no moye wo ha ye ye adwuma doctor wo ha watena se o ye adwuma pa cho do man yinkro apie ku bi coastal brand adwum pa cho doctors ne wo ha e ho so mo ye adwuma okko akra ka so millennium adade last stop inside ho na doctors ne so ho e ho so mo ye adwuma ansa kra na me start kra ani wodi gra ko ma ho nkomo no pa cho je number ne ne fato because bi all more to trotro mo wo si ano no pa cho ani ho nkomo ne ye ba bi di ni pedua ne kane ano ani ani ani ni ni ho no mo a obede ne wakọ na abede ne waba bibibia wo ye bia no enwie peye mfa ma because ani na ne be sha de no ntimi mfa nshin yi e fira kra ehuna de kra enu tu ni mo bi wadanfo bi wunu ya bi ukunu bi oyiri bi wo ba bi pa cho wo ma mi bi wo fa bi enye na bro ate me pa cho odo pa kwan so kese ne se wo beti ayare sa bia bi te se ebi heba ebi be natural wear wo de ne ba beji na yare sa na no hoto no be ka cho se mi nua nyakopon onhyira wo papa papa because wo aboa me ma me so me ho ato me no sad odie no eso mbusini bibia nti mesro je number no ne fama wunu ya bi ye number de adwuma ye miensa wonti mi kra no tro mu mienu anane miensa nyina no o ba na wo frɛ ye ye number no ye 0541 565199 anase 0502812161 ABA Heba ye number se de ye adwuma no no ene me ne u ba be di nkomo afa glaucoma e kwan ye fa so a eba obi wo ho no ma wo tie yen glaucoma no akọ hospital ma doctor kan cho so wo bi ma me mensa dan se ye mu na nwumre e pa o chew pa cho me sraw ene ye ma me bi oba ya so ye be gya ya resa o se doctor debi ana metie mu ebi ana metie afie twa ma mobile kuma sana metie mu nka metie wo saa na so glaucoma doctor ka chem se mi obi na mi ni sentiment ka mento ho da kro pe me da so we na mani ne fira wada dem from 4 months ena wada dem bo so me 9 enso no se niamma ahre no no ese ni bibia enu ti mesro da wani nna no hinte fira ye ho nkomo na mene wudi no satan no be fira wani na se na ma wo e de wato dem because obo kokko wentie wentie no no so betie wo bre boni mu e bra wani nna no wati no de wato dem odoto dem a ho no mo na afi dwuma wudi na nso unya adaje e ma ebi heba meja ya resa no afi u benya adaje abeda dem na de obo soma no kwa ma na kofa abre wo no anu ama wadi no odoba ko baafu ma ko dware wo no odoba ko washroom ma yo hu yie no obe no aduane ama wadie no obe suso mu ama wanante nante no ebe ye den de ama ye mpenesa enu tine ne wushia ne paacho no watie ne yie o paacho no watie ne yie asopa wan chance mutie no aba ebie heba aba beju aya resa se de be ya mehu yanka anu ni adru anu eni adru no aba aba beju aya resa fi ebie heba ho enti me maame a wutie me papa a wutie me me wofa wutie me owo me papa bi mesrawo apom di hu hia yen ipadua kwa ni nyina hu hia efu ya pampem besi ya mawura no ehu hia chemato be bia so a ye da ye na ye tinyam ye bobna ye pewogye ye de ama ye kra e de ama ye ni padua ne because sa chemato na abaso no enfiri wan kwa ye hu ntimi ntoye na emom ni nyina wo ho e kan ye na ye ntimi so ano a e ya ne ha ye yi na emu wani fira ipadua ne kanea ne ani me pa cho ni pedua kanea no onyankopon boye ni pedua ne fine bibia ye all right e de maye na so so se wani fira na wunhu na de a ma me obede no akọ na abede no aba somfo ne hwan somafo ne hwan ko fa bra me ye hwan a enu ti na me se o se glaucoma no ne ho ahomete ne wa ahomete yo obetumi ne wa betena mfie nson mfie nwotwe mfie du ni akire no na so no ne tin so na wunim ɛnu tena mu bebree yɛtena se me edicate mu a yɛka ema wo kunu nsansu ewo mu na wo tie se ah na de akoso yi de na na fie ko bi ti radio yi so a okenye nuwa bi na koso mi ni pedua mu nto na mo na menko obi ho ti ye nkyerekyere na no waba onpasem obi so ho no ma de dr crack kan hye instagram ko ma no wo bi enso wo se afie twa mu 2025 no o de kwa banji 2026 so enso de betwa ani shranke nya me sa na ye pe no na emu ma mi brebi be betime ay brebone de ama wo ni nkofo no mu jo mu di sene wo edu ba bi no hinta fraye de ne to dem afena so mfo kwa ho ayeden enu ntima sero wi obi ahon ma gra koma no wasum betimi ayewu aseni kenike ye dede wasum ase ye hwe nsuo bi egu wasum wo ho no ma pampam betimi atutu ti sekuro me ma ne se ntimi mfa brush kwa nto ya pampam ne ya brush ye ti e ma ne se kwa salum na se eye hairdresser ne pe ne ho asam de ne nsa ekeka ye ti ne ma ne bro so a na ye teateam because ye ntimi nyina sa yawo na no sane ma ne koso ahu e ka cho we se grako mani bi ya yo ntutu anamo na bra e bi heba pa cho wani ni su yo wantan amamman pa aje wani na boso utimi pro wani ni primi pro nsu sa obi timi posa na ni sa na yese ko wani no posa ne kwa na ye ko me pa cho awia bona otisima na wo wani se so obi ho no ma opie anopa na awia na pie kaka opie ya na wo ni se so na obi na koso de sane ma ne koso ahu me pa cho tu anamo ni pedua ne kasa chirew ni pedua no o kasa chirew setu anamo pa cho obi ho no ma o hya number kura wo tv so a ontimi hya na watwa agis wo firi obi no aba betro de ama no eye gra koma no obo kokko obi gina onim na hu ni pa na wo hwe ni pa na wo ti ni pa ne kasa all right se bia ye fie kubi ne kasa wo te ne kasa me ba so me sini me kunu ni me yiri ni ono ne kasa no na so hu ni pa de shadow ne gina ho sunsun pa cho hu ni sa ne ma we nyina na e koso oni pedua ma entenatena ho ma ne nyansa bla e bi heba because e ye gra koma no e na ebo kokko so 121 na montem a odo obeto dem ebreboni mu enu ti masel sa ne ma ne start se koso oni pedua mu a entem so na no aba ye so ye e bi heba clinic aba amia ma wadru osofo ato osofo rasto osofo 3 days ono a ne kokwa ye breto nko pe nu branko hini ni nuta ne deba kwa wawa ibi deba de bia me kasa han droda dɔso nanso nyen obi a no bɔ kokwa ye bretu mo nyakopɔ nya no saa do ma che den safa we kan fa we kan we hu eno so saa wo adedem enu nti ɔsɔfo ate nyakopɔ ne sɛ tu mi na ma no me pa cho de bia me ne hu hia me ma hu nya ntiasɛ sɛ eh droda twa ye hu hia me ba ha studio abeka sɛ me ne na bebre hu na me sinsa ho na ba ha me ne na de ban saa na wo kɔ adwuma driver ne a wutie ye no woni nem nua no hunse ye na etwa mu kɔ baba woni na de ban woni mfaso de akora wo so na nyakopɔn hu ye mɔbɔ e de obi aba bedom ye sɛ ani no gra kɔ ma ne sɛ nkrɔfo ani ɛtɛ fra nkrɔfo ani ɛtɛ de nkrɔfo odru theater ɛnu nti bra na memɔ adwuma akyɛde we sɛ ne fa bɛboa me manfo a pato wuti saa sɛm we sɛ na no wotu anamo aba de bia me kasa adwuma akyɛde na gua hu dro driver ne a wutie mu de no no betimi atenesti anim saa 2 days kura bi kura mpa wɔn na wo yɛ okay obia ne ne deɛ obia wo ni ministry deɛ nyankopɔn de ba na asase so mɛyɛ ɔsɔfo ata ne deɛ wo yɛ nie ɛne sɛ ɔde ne ho aba afɔdeɛ sɛ ani no ɛmfa wo ni baabi ase akwa kodu fabra na so yɛ wo ba ɔbɛhwɛ no waboa wo asiesie oni na mene sɛ si ne dadam ɛde ama wo ɛnu ti mɛsrɛ yɛdro no ɔkoto ne bo ase kɔpɛ no bra ne de ba fie a ato ne bo ase abɛsi bi ama na yɛ powder form ɛyɛ adwura no nom nyɛ de mimi ti ame ne ɔkasa sɛsi a mie fie ko bi misuro adu no mpaa wo sɛ ɔde adwuro ma me sɛ no misuro ɛnu nti wusuro no mimi suro na bia wo nso wusuro ɛnu nti wato ne bo ase asi ama na yɛ powder form to be take ni te sɛ de wuteki full supplement to de be fɛ wo aduane na wudi wo yɛ simple anwura bi bedi tintim fufuo obi bedi banko bi bedi nkonkonte obi a wo do bedi muto bi bedi morning stew obi bedi ampesie obi obi a kokokra na bedi ada what did he say drone na dem na ya powder na fa bi gum na di mpanyemfo se ni ba na ekotiem ye ma wadru afafra waduane na di na nkoye utini madwuma enye moja ni madwuma na enye amaman ni nyina fi woni ni so mra bonte na ahonto a doctor fo ni me dia me ya nyante ase se eye ntini na da ye tini mu ene ne ye ni di nkita ho sa ye ntini no pressure ba so a se pressure ba ntini a ewo wuni paduam na moja ntimi ni umu afisa ni yi a ubenye ohawo nti sa ye ntini na da ye tini me ni ye ni no edi nkita ho na oba ade boy no de adwan ni no patcho pressure ba so na moja ntimi ni afisa ni yi ewo mu yi a ubenye ohawo ewo wani ne so enu ntina Upa ABA he bedro na de ma na se fako fe oduani ne di. Na dro no enyi amaman ne wo wutini mu. E wo ntini mu ni nyina empia bonten na ahonto. Emfa junso mu mra emfa janan mu mra. Oho, ne mfa amaman mu so so mra emra wani no so. E ma hohoro so mfa ma na ahonto. Na we wo mpe we se na de ade bi na wo me wo pe me pa cho. E ya simple as ABCD bra ABA he ba. Nye mo bibidro se de ma na kwese ni dudu a. Ye de ba ma wa na wo di kofi di nsua kogu hu wa nsua wo num ye odi bi agu hu na wo sasa no na no pawia ni anwumre wo be hu ni sasa etu mi power ha han mu ampa ene ntimete wo ma me de me yare to chache no ntibra ye bie heba na ye nhwane ya mu a osofo ata osofo rasa so to ni sofo bibia sa ye glaucoma pa na ha wa na ete de si woni ni so ete na pie woni ni mu ana pie woni ni so ye hu hwie nye ye obi ho no ma wadi kan ko ye nene ni bonkum no operation pa cho de bia me kase ni no eye adwuma bo mo ni mienu nyina correspond nti baako ho kae nche na baako nso ho aka nti bo ho moden na bre ya so ye ne yenhwe ne yemo ne yema waduro ne afasekan ankwa kwaka wani no se yedi kan ye baako no operation so so a obi ho no ma wati ye nchere chere no ye dedicate ni se ne wati ne otu anamo aba se de be ye baako ne yedi kan kwa ye no operation ye nsan fa ne nkowia ti atabie nti oba no abegye edu no de bo baako na aka no ho ban se de be ye eta no enkopie baako no so a ne enkopie mu e ma ne ho nkwachire ne biem ana obi so ho no ma ono de etena fikwa na api editekti woni ni so doctor kachro ana wowo hu se etena pie woni ni so na pie woni ni mu a wada roma bra aba heba ne ma wadru be mu wadru be ye etena nyina firi ho abesna kwa ma ho atowo enu ntinu bra aba heba biko ya so ho ye nyi operation ho pa cho ya so ho no mu ye fedru mu ye ni so ho sa na ye nsha hwenu wa ho pa cho hwenu wa no wo Facebook abun se bi she bi de me life ni ya me come baby what I say ba wo de bia medical one doctor na prescribe di amao enka ho a wo kwa enko ba e ma ni nyina wo ba e be hwane aboa wa be yis person ato ho no mo enu ti e bi he ba ya ba de ama ya dofu nyina obi biara o sa brain chef ma ho odi kodru a wutie ye no fa cho wo ma mi bia na wo na na bi na dadan mu a ohu de bia me kasa ya we sa wo hwei mi metimi ate e bi he ba nka ba e bia na wo ma me na ne ho okyere no dadan kwa no wo nte ye on the number na kwa kwa manu akwa ne mwa e de naba insuna nke nyankupon se mpempi no bi ohon ma oba ya so ya ye de ne to drop him ne de ne ba nanso ne na watwe be so oba be ji aduro no oba ba no no na etutu tata ya oba obi ohon ma oba wa se misre ye owe ni power team next house e na misre no e na ode me ba ye me pa ne cho no ode me ba ye e na ni ye kwa ya de ne pa na se de amaye maame na na ye papa kro ode ne ba ye no ni ada na se nanso insuna nke nyankupon se ebedi na watwe na ombre biem no so oba abegye aduro no baba na obi ani nechi no nkwa na tututa ata eba weni anwanwade a ebie heba yeye no yase ho no mo ye do to drop him ne do ba ye so so wu mu abla we see for ma edin bebi odu ne sikra edim ko wuhu wiase mbose de siko esuma druwo na so so nsira kenya nkopon se oso fata nro nya meji sad matter de na mani nti no ye nya de aduro ni manu no de ko druu fia o de fra na dua ni dia na watwe omra so baba ji aduro baba no obi anka no ho na drop bi enim ono akasa na enante ba ebi ho opie aso ye kwa na ye mahie na ye wonwa se ei ene ye aduro se ye adwuma yankasa kwa ne to de bia na ye ho adwiri ye ono abe uni so se etumi onyankopon de sa ahan mu no ampa ampa se guso ye adwo wa wie ye bre mu na ye nya ne papa pa kwa kwa kwa ye bretuma kwa fa se aduro na bre ye ne ye hu ni sa se ni da so okure ni mbi mani da so guso ye wo ma e ye adwuma wa wie ye bre mu enu nti meso se ba bia wo bia no bra ye bi heba clinic ni ema wodru tete pa ne nko bi benya glaucoma ana glaucoma ana etebisi ne niso a ne nke nipa bi ho kwa no nko wonfie wo hane akyire na ne emu nko mpome ho ya chi eji generation ya ewo mi obi beba ya so ye 35 37 na onya glaucoma ne ne efra ada dem adentia enuru na twa ye ho hye nim na deban nka ye nana nananom ye betie ye abakwasama ye maame mu keka kire ye nananom keka kire ye no ko ye se nananom ko afuo ma obudua we ne owe no minim nsuo mpa onim se ade amimni munsuo ko di dwuma so nko omini padua mu ene yakwa kwesisei enua na twa ye ho hye ba ye hu ne wase ye de ye ntinyame ye hu ye mabɔ no do sofo ata abedan ye e de aduro no abafie kwa ye bretun de abafie nyame de adoma chede na mas ni edu aba na mfa anhan nsa yare enu tu ohuni saade wedi ama no se onko kwa yebretu ko pendubrane famra wada roma brane bechibi ne fa ko frawa duane ne di na be huni sese edru wo hampa yo kuma se kwa da so edwena se market na chiwa ene ebutu ayeye adwuma pa chokwo do man yinko e wa pie ku because e branda dwom e ho ne wa ayeye adwuma me pa cho sesi a me na okase de wo akra ne ne patem a ko akra ka so millennium adade last stop inside wa no ukopie mo ho ne ma osofo ate ho ne ma ayeye adwuma ti e number ne ne fray ne ne ye ni nkomo wo fra nurse ni ba wa bo tete se me efie ko bi a mete ham na okase ye ono obekasa kama ye number ne ye
0: 0531 0541 561 561 0531 0531 0531 0531 561 561 0531 0531 0531 561 561
1: Pacho we ye nini fi hono ma ye speciality ankasa di onyankopon di madom achede amo sofo ata odi ne ho aba afode ye ho adwuma de ani e ho adwuma kasa na ye ne we bi heba na emo ye ni fo ya wet mi sa de dosu be no no odi ne ho aba afode ama se no de emfon no bebi oni na sakodo be siesie na emo wo low pressure ana high pressure misi low pressure fe ni kato ni tima kata ate mi hu die hu no ato nananu wansi do low pressure no hu hu sin ya wie bia mpa cho wo sa how na bra ebie heba ni ema wo duro sa de be ye be ma wo pressure na be da normal e di ama wo sanso na obi ase ateka ene ha wo to asintini na twem se so nse wie ma ye ku ka kredo na jo bia da na wada wo de obesi ntintra ma de achi because untimi na wo to asintini e tutu pa cho bla ebie heba ema wo duro wo se ateka ni nyine be yera sanso na HIV mwana ba wini pedwe mu fa viral load ni be chire yen ye ma wodru a within 1 month no unko check load ni be mra bo sem mwana ate kwa form na nguso a wonu madru ni kono be wuni sese draw ha mpa emu ani ya be fi wini pedwe na ma ho ato pa cho sanso na ye be ma oba da bridge wo mpem mu me masem ne nkoyi pa cho bra ye bi he ba ye ma wodru fa ko fra ku be nsuo ne nom keke simple udo be wuni sese draw ho no mu na ade a cha na pa kwa ho ma no kwa hwa wo mu sese ada be di favorite food ɛno nti bra yɛ ne ma ɔduro saa nso na ayɛ ɔba woma asɛm ne nkɔyi a bra ne nsiesi ahemfie mfama wo na nana si fɔm a wɔtumi atutu ataata n'anigye tumi aba fie wei nyinaa yɛ nneɛma a yɛbi yɛ heba a yɛhwɛ di ho dwuma ɛwɔ yɛasoyɛ hɔ no mu ɛma ase ɛtu mpa kyɛ woba yɛasoyɛ yɛ hɔ a yɛhwɛ wo te sɛ ne woakɔ normal clinic no akɔ a yɛhwɛ wo ne pɛpɛɛpɛ wobɛgye wo card 100 Ghana cedi ansa na nurses no tike wo vitals ansa na machine ho ɛbɛscreen you from your head to toe ansa na wakɔ akɔhu doctor na wohu doctor mpo wie a sika charges no a yɛ charge ono ubetumi atue mu baako anamienu obitue ne nyina obisutua na kakan kakra oje aduro ne kɔ no na wotua kɔ wewunya ne bebi a kyese ABA heba na pamudinti ani